Poštovani slušaoci, završava se još jedno izdanje emisije o dijaspori. U ime ekipe, do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas Teodora Aćimović.